0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

caballo a xuntanza e a fé, coas escolas leiros prados e o mare. Queimaremos penas mortas, astrofín, o carón dista esperanza que xa abrila nista terra.

0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: Se chove, que chova. Pero, ¿ese non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformase en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.

0: Pues nos acercamos ya a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a María Souto. ¿Qué tal, María? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, contanos, ¿qué debemos agardar hoxe do tempo en Galicia?
1: Bueno, pues unha situación de total normalidade, un día típico de verán no que pouco a pouco vai entrando o anticiclón e tamén o aire cálido. Así que hoxe, verdade que nestas primeiras horas do día, pues temos moitos puntos de Galicia aínda co sol tapado polas típicas néboas e nubes baixas de primeiras horas da mañá, sobre todo en puntos pois da provincia da Coruña, tamén moitos puntos enteros da provincia de Lugo, algún punto tamén en puntos do Val do Miño de Ourense. Bueno, nesas zonas onde os ceos están con esas nubes baixas e néboas, pois habrá que esperar un pouquiño a que vayan levantando esas néboas e despois xa quedaremos en toda Galicia con sol. Xornada de ceo despexado, vento frouxo de componente norte e as temperaturas que pouco a pouco van ir cara arriba, van ir a máis. Cada día teremos un pouquiño máis de calor. Hoxe con máximas en Galicia en xeral entre 25 e 30 graus, pero xa tenemos puntos incluso pasando dos 30 graus de máxima, como pois o Miño de Ourense, tamén o Baixo Miño, sur da provincia de Pontevedra, comarca de Valdeorras, moitos puntos da provincia de Ourense, o seu termómetro xa quedará por riba dos 30 graus.
0: Bueno, María, aínda que o mellor é un pouco pronto, pero como se vai presentar a semana? Vai a ser unha semana tamén para ir á praia?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que vamos a ter días moi parecidos a hoxe. Días nos que agardamos tempo seco, tempo cálido, únicamente pues, con estas nubes baixas, esas néboas de primeiras horas que volven de novo tamén nas últimas horas do día. Pero despois, unha vez que levanten esas néboas, como vai a suceder hoxe, o tempo será de sol e de bastante calor, así que vamos a ter unha tendencia de esta semana, pues a verdade que todos os días moi semellantes, marcados polo tempo anticiclónico.
0: O mércores tamén.
1: O mércores tamén, efectivamente, pues, o matiz para o mércores, para esa previsión xusto no momento do eclipse, que, bueno, pues esas nubes baixas que levantan pola mañán volven a entrar pola noite. Polo tanto, pois, caras 8 ou 9 da noite, sí que haberá puntos en Galicia onde volvan a entrar as nubes, poderemos ter, pues, o ceo tapado. Esas zonas son, sobre todo, pues, puntos da zona de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, na norte da provincia da Coruña, ou tamén na zona de Ortegal, Mariña de Lugo, esa parte máis norte de Galicia, aí sí que hai máis probabilidade que conforme nos vayamos metendo na noite, vayamos metendo na hora do eclipse, pois podan entrar as nubes baixas en algúns puntos desas zonas norte, pois o mellor incluso non podamos velo.
0: Bueno, pois tomamos boa nota, iremos vendo de aquí a lo como vai evolucionando. María,
1: perfecto.
0: Moitísimas grazas.
1: Bo día, ata logo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: 9:07 minutos, pois ademais do eclipse, para o vindeiro mércores está convocada, como saben, unha folga na hostalaría de toda a provincia da Coruña. Queren que se desbloquee dunha vez por todas a negociación do convenio colectivo e o que reclaman, pois ao final, mellores condicións laborais. Mañá hai unha reunión entre a patronal e os sindicatos, patronal que aceptou a mediación pedida polas centrais sindicais nese convenio de hostalería. Para saber como están as cousas a día de hoxe, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Que tal, Juan? Moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, non sei se dende o venres se produciu algún avance nas negociacións ou todo vai depender da reunión de mañá.
2: Vai todo a reunión de mañá, porque non houve contacto ningún. Entonces estamos esperando a ver mañá, a ver que nos din, que nos traen.
1: ¿Tedes confianza en poder solucionar o problema que se desconvoque a folga?
2: A ver, nós vamos a intentar por todos os medios desconvocar a folga. O que pasa é que non podemos sair desa reunión cas máis vacías. Entendemos que mellor non somos capaces de desbloquear o convenio enteiro, pero sí que temos que ter unha solución á conciliación salarial que hai desde 2024.
1: Ese sería, digamos, o primeiro paso.
2: Sí, está claro. Non podemos sair de aí sin cos mesmos salarios que temos. Estuvemos facendo cuenta esta semana, o que sería o IPC 2025 é o mesmo que cobran algúns por unha habitación esa noite do día 12.
1: Sí.
2: Entonces non pode ser.
1: Oye, foi unha boa noticia que a patronal aceptara a mediación.
2: Sí, o que nos hubiésemos preferido que hubiese sido a semana pasada. A ver, si no unha reunión, podíamos haber tido máis dunha reunión, máis tempo para poder buscar a solución a este tema. Eles quixeron así, quixeron poñer o día 11 ás 11, claro, o margen que hai é moi pequeno.
1: A verdade é que sí, moi estreito. Estamos a falar dun conflicto laboral que non é menor, non? E que afecta na provincia da Coruña a uns 28.000 traballadores, que son moitos traballadores, non? Os que, digamos, teñemos o futuro en xogo.
2: Sí, hai moitos traballadores porque, a ver, tamén aí estamos computando tamén xente que están como autónomos, hai moito propietario pequeno, é moi grande o sector, é moi diverso.
1: Bueno, ademais da cuestión que plantexabas antes, non? O feito de que se desconvoque xa o bloqueo dos salarios e demais, cales outras medidas serían precisas para que o sector poida ter unhas condicións de traballo relativamente dignas? Que hai agora mesmo que impida isto?
2: A ver, o primeiro que temos que empezar é polo salario. Cando xa o salario está mal, pois todo o demais normalmente é secundario. A ver, teria que haber un complemento por traballar os festivos e os domingos. Habría que traballar bastante no tema da prevención de riscos, porque ao final son profesións que un entra nelas pa 10 anos ou pa 5 anos, pa pasar o tempo así un pouco, mentres que non busca outra cosa, ao final te vas quedando aí. Hai moitos trastornos musculoesqueléticos, tema psico está tamén bastante complicado. É un sector que non está nada reconhecido.
1: Bueno, pois confiamos en que a reunión de mañá sirva para desbloquear esta situación, Juan, estaremos
2: moi pendentes. Nos vamos que a mellor voluntad do mundo para intentar solucionar e que todo o mundo poida disfrutar da crise.
1: Pois moitas grazas por atendernos, un saúdo.
2: Outro, hasta logo.

0: Bueno, pois imos falar xa cos nosos seguintes convidados. Este vindeiro mércores, coincidindo sí co día do famoso da famosa eclipse, arranca en Cedeira, en San Antón de Corbeiro, a 10ª edición do Festival de Jazz de Ría. Unha edición bueno, excepcional, como os precedentes tamén, e que, bueno, desta volta, por aquelo de que xa son 10 anos, pois ten algunha sorpresa. Para falar deste festival temos ao outro lado do teléfono a súa directora, Aitana Cuétara, e tamén temos a un dos convidados, a Manu Seijas. Que tal, Aitana? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, encantada de saudarte.
1: Igualmente.
0: E tamén quero saudar a Manu. Hola, Manu, que tal, como estás? Bo día.
2: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por comunicarse.
0: Bueno,
1: hola, Manu.
2: Hola, Aitana. Bueno, aquí estamos ya.
0: Pues encantados estamos de saludaros a los dos. Aitana, decía, esta é a 10ª edición, e creo que, bueno, xa a inauguración, xa, bueno, pois vai ter algo especial, non?
1: Pois sí, porque coincide coa eclipse total, casualidade total para nós, hei de dicir, porque tiñamos as datas do festival previstas e de repente reparamos en que coincidía con este fenómeno extraordinario que nos fai moitísima ilusión, porque ademais poder velo en Cedeira, en San Antón de Corbeiro, e coa banda sonora da apertura do festival, pois xa nos parece un plan espectacular.
0: A verdade que sí. Bueno, hai que dicir que obviamente, porque coincide tamén co tema da eclipse, vai haber autobuses lanzadeira, non? Para preservar o espazo.
1: Sí, vamos procurar que non suba ninguén en coche, vai estar o tráfico cortado e a xente poderá subir camiñando perfectamente, un paseo ben bonito que paga a pena facer, e se non, pois neses buses lanzadeira que poñemos desde o centro da vila, así pois coidamos o entorno natural, somos un pouco máis responsables e evitamos que haxa pois eses colapsos de coches que parece que se esperan en algúns lugares, non?
0: Uh-huh. Bueno, e contanos un pouco, Aitana, como vai ser esta 10ª edición de Jazz de Ría?
1: Pues nesta 10ª edición, que celebramos o centenario do nacemento de Miles Davis, un dos grandes da música contemporánea, da historia da música, aproveitamos para contar unha historia fermosa, que é a reinterpretación dunha melodía que fixo Miles Davis nun dos seus discos en 1960, dunha melodía que recolleu o etnomusicólogo Alan Lomax en Nogueira de Ramuín, en Ourense, a un afiador, capador, no ano 52. Entón, esta conexión entre a música de tradición oral de Galicia e o grandísimo do jazz como é Miles Davis, pues nos parece unha historia fabulosa para ter de relato durante todo este festival. E é por iso que nesta edición pues vamos a estar todo o tempo dialogando entre o jazz contemporáneo e a música tradicional, que é o que nos apetecía contar este ano, non ese diálogo.
0: Uh-huh. Oye, o primeiro día, para ir abrindo boca, está Xavier Díaz, non?
1: Está Xavier Díaz, un artista a priori un pouco improbable para un festival de jazz, pero que neste ano, neste relato, pues nos encaixa increíble para contar isto que queremos, non? Ademais, teremoslo nun formato que non é o habitual, escoitábamolo agora coas adufeiras de Salitre, polo que fai concertos por todas partes exitosísimos, nese formato un pouco máis tradicional. Aquí teremos a cuarteto con outras cores, descubrindo outros sons, traballando as súas músicas desde outras perspectivas, e, bueno, para non ser un agasallo poder telo no Jazz de Ría.
0: Oye, Aitana, como xurdiu este festival, tendo en conta que estamos a falar dun xénero, o jazz, que, bueno, non quero dicir ni moito menos que sexa un xénero minoritario, pero aquí en Galicia non ten tanta tradición, non, como outros xéneros?
1: Bueno, a verdade é que sí, o jazz é unha etiqueta moi ampla, na que caben moitísimas cousas e moitísimas cores, e nesta comarca especialmente, que sempre foi tan musical, que sempre se tocou tanto e se cantou tanto, hai moitísima tradición destas orquestras de baile que veñen de atrás, das que saíron moitísimos músicos de jazz, xente que sempre tocou moi ben e que se foi formando. O jazz ao final está sempre atravesado pola tradición de cada lugar e en cada lugar sona de unha maneira, e nos temos músicos moi importantes en toda Galicia, pero nesta comarca especialmente hai músicos excepcionais en Ferrol, en Mugardos, é unha pasada.
0: Uh-huh. Oye, o concerto do último día, do domingo 16, é o que vai correr a cargo de Manu Sijamanu. Que supone para ti participar en esta décima edición de Jazz de Ría?
2: Bueno, para mí es muy importante porque también hace varios años, por lo menos 3 años, que estoy yendo una vez al año por Galicia, y sobre todo muchas gracias a Xavier Díaz, que es, además de ser mi amigo, él ha trabajado activamente como para que yo pueda empezar a tocar en Galicia, y a causa de él nos conocimos con Aitana y pude mostrarle la música que hago, que también está muy conectada con el folclore argentino y en una mezcla con el jazz y otros elementos de otras músicas.

0: de Quico Cadaval, que tamén contará esa historia do chifre e de como chegou esa melodía Miles Davis, e remataremos no Parque do Río Freixeiro, como todos os anos, coa xornada un pouco máis longa, con tres concertos espectaculares, que un pouco celebrando esta edición que é a máis internacional da nosa historia, e teremos como tres concertos ali moi especiais tamén.
1: Diz que a edición máis internacional, eu non sei se esta vai ser a liña o mellor que siga Jazz de Ría de agora en diante, ou bueno, ou é algo que simplemente coincidiu así no tempo.
0: Coincidiu así no tempo, sí, a aposta do Jazz de Ría polo jazz galego é fortísima e será o que este sempre máis presente, eso témolo moi claro. Pero este ano a verdade é que tiñamos a oportunidade pues, de contar con Manu Sifa, que non podíamos desaproveitala, con Josvani Terry, o saxofonista cubano que teremos no Parque de Freixeiro, Alejandro María Laura, que comentábamos, tamén con Sara Dowling, con Michael Cannon, que Sara Dowling é unha cantante palestina irlandesa excepcional, e ben acompañada do trío de Michael Cannon, que é un pianista estadounidense que casualmente está de xira por aquí. Entón é como, bueno, que se xuntaron moitas cousas que deron este programa, non? Aproveitamos para facer check en toda esta lista de desexos de artistas que queríamos. Pero, bueno, aliñado Jazz de Ría será sempre moi fiel ao jazz galego.
1: Oye, Aitana, e que ten de especial Jazz de Ría para aquelas persoas que nunca tiveran a ocasión de achegarse a algún dos concertos que vos organizades? Que lles dirías?
0: Bueno, creo que é un festival que aposta pola música, primeiro de nada, non? Agora todos os festivais, ou a maioría dos festivais, non todos afortunadamente, pois son estas cousas enormes que chegan e arrasan cos territorios e non sabes moi ben que está pasando, non? E aquí ao final o que estamos propoñendo son concertos de pequeno formato, moi próximos para escoitar tranquilamente, sin que pase nada máis que escoitar música e xa está, non? E disfrutar do lugar que no que estamos, o lugar que habitamos, que vayan as veciñas, os veciños que nunca escoitaron jazz e que se achegan porque están a gusto. Bueno, un festival próximo para non ter prisa, para non facer colas, para solo disfrutar da música e do lugar, nada máis.
1: Para facer xusto o contrario do que facemos no noso día a día, non? Sempre con presas, con estrés, sen pararnos.
0: Sí, eu sempre digo que si conseguimos que a xente que este pues, escoitando a Manu Sifa na Ribeira de San Nicolás só este escoitando a Manu Sifa na Ribeira de San Nicolás e non atenda nada máis e se echa feliz esa hora e media, xa está. Eso é todo o que queremos conseguir.
1: Bueno, pues Manu, ¿tú qué le dirías a quienes nos están escuchando para que se acerquen a, bueno, no solo a tu concierto, sino a todos los conciertos del Jazz de Ría? ¿Hola? No sé si Manu nos está escuchando. Manu, ¿nos escuchas?
2: Hola. Sí.
1: Sí.
2: Hola. ¿Me escuchan?
1: Ahora sí.
2: Sí. Bueno, decía que esto es un festival, por lo que veo, muy especial, muy íntimo, de los que es verdad que no hay tantos en el mundo. Y en mi caso particular, para mí Galicia es uno de los lugares más hermosos para tocar de este continente. El público es siempre muy amable y muy atento, y también no es algo que suceda en todas partes. Prometo aprender un poquito a hablar un poquito de gallego pronto, pero bueno, por lo pronto tal vez alguna canción en gallego pueda cantar ese día, y bueno, los invito a todos a compartir la música ese día.
1: Pues Aitana y Manu y Aitana, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana de lunes.
0: Gracias a ti.
2: Muchas gracias.
1: Y que sea un éxito esta edición del Jazz de Ría.
0: Gracias.
1: Saludos.
0: Hola.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
3: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
6: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
4: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya, vamos hasta Bastavales, allí tenemos a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes. Un cabaliño facía nos falta aquí, home, para que hai moita agua, entonces íbamos nil para arriba para baixo pola corredoira, pero...
1: Para non mollarse tanto, non?
2: Para non mollarse tanto, levar un impermeable, porque o paraguas non se pode levar, porque hai que soltarlle riendas, unha cousa e outra, e agarrarse a criña, entonces, pero bueno, deixémonos deso que... Hai que darlle de comer, hai que sanearlo, hai que xer de comer.
1: Ai, sí, todo leva o seu, efectivamente.
2: É peor que a xente. Bueno, vamos.
1: Ai, aí discrepo, non vou entrar no tema, pero non sei se non ver a cabaliños mellor que moitas persoas. Dito isto, imos coa canción.
2: Bueno, sei non fai falta de moi longe. Mira, quería escoitar Campanitas de mi aldea. Eu creo que é de Leo Rubio ou así, Non estou certo, pero teño aquí unha libreta e vou apuntando así, non sabes? Cando escoito e despois...
1: Sí,
2: campanitas
1: sí.
2: De mi aldea o campanas de mi aldea, pero
1: estás no certo, campanitas de la aldea, Leo
2: la
1: Rubio,
2: aldea.
1: Sí.
2: Ay, non é da miña, é de la aldea.
1: Da aldea de todos, claro que sí. Da aldea que ti queiras, da que ti queiras, Manolo.
2: A nosa aldea de Curuxido, bueno.
1: Moi ben.
2: Pois dedicamos ya a todos os que escoiten, e máis aquí a Marcelina, que anda por aquí a son voltas.
1: Como está Marcelina, ben?
2: Marcelina, ahora está de pé, sí, está preparando aquí unha... un cacharro para facer un café, agora para a noite, para lavar a dentadura, antes para a cama. Non deja estar, bueno, non iba a decir unha marca de pasta de centrífuga, de eso, pero non. No.
1: Mellor que o café. Mira, tomando café pola noite dormides igual.
2: Sí, exactamente, sí.
1: Mira que ben.
2: As noites son largas, se vas tarde vas a máis que apurar máis, ahora se vas aí ás 10, 11 da noite, máis ou menos. Eu vou máis tarde, porque ainda escoito ali a tua compañera, algún
1: adulto. Claro, que eu recordo, no pasado, ti escoitabas a radio ata tarde, ata as 12 polo menos, agora non sei, pero antes sí.
2: Polo menos, sí, agora vou a pior, cada vez ainda vou a pior.
1: Cada vez trasnoitas máis.
2: É por falta de sentido, pero...
1: Hai que aproveitar o tempo, é verdade, hai que aproveitar o tempo.
2: Hai tempo, sí. É que non lo aproveches un bobo, eso xa o di o refrán. Bueno, sei do meu certinho. Bueno.
1: Pois especialmente para Marcelina, ya poñemos, sí.
2: Sí, para Marcelina tamén, porque claro, aunque non entenda moito, pois que escoite, máis, non sa, pois mira, onde se acordou dela pola radio.
1: Pola radio, sin ser pola radio tamén, como non,
2: tamén.
1: Como non, claro que sí, home, claro que sí.
2: Non, anda por aquí, pero non ten ganas de falar disto, e estáme dicindo que a mão, non. Ponse colorada, muller, ten medo que te vexen a cara, e non se ven a cara.
1: Nah, pola radio nada, a ventaxa que ten isto, nada.
2: Non.
1: Aquí nada, de momento, de momento.
2: Non se lleva mano lolo alento, nada, non.
1: Todo se andará, pero de momento non.
2: Quen sabe se algún día, quen sabe.
1: Todo cambia moito, é verdade, todo evoluciona.
2: Non ven nada, é verdade e é mentira. Bueno.
1: Non sei se evoluciona ou involuciona, pero todo cambia,
2: también,
1: está claro.
2: Sí, tanto vai para adiante como para atrás, en fin.
1: É verdade. Bueno, pois mandamos un abraciño moi grande aos dous, vale,
2: pues,
1: Manolo?
2: Sí, moitas gracias, quedamos logo citados xa para a semana que ven, se Dios.
1: Veña, pois pues, xa anoto aquí a cita, vale?
2: Vale, gracias.
1: Non faltes, gracias, Manolo.
2: Hola,
1: hasta luego.

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, soy Antonio. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues
0: por
1: no,
0: ejemplo,
1: me está, no me
0: pepinillos.
1: Está mal pensado que se le vaya a poner a hamburguesa, ¿eh?
0: Tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calquera manera. Bueno,
0: algo con trufa,
1: También, bueno, vai poñendo ideas, como facendo, vou amasando para...
0: E dando lle voltas. Non, é verdade que moitas veces non sabemos que lle podemos dar unha voltiña a isto bastante saborosa, non? Falando do pan de calidade, evidentemente un contido de calidade, por certo, hai hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, moi boas. E bueno, pois depende do que lle poñas en riba, e que hai cousas que están francamente ricas, E hai moitos vegetais que se poden poñer por riba, moitas salsitas que se lle poden poñer, poden aledar ya cousa. E facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primero, digo para todos que non me din, pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo. ¿No? Quero decir que, bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, sí. ¿No? Así que, bueno, xa de camiño, pois, que caía de choiva tamén, bueno, pois, digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, ¿no? Pero digo, pasei por diante dun negocinho pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pois hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me saben moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, ¿no? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero bueno, si eu preparo na casa, podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Si teño carne, ou sei, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí, ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? Para as podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Seña, quero decir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer a digamos parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben, se se xa carne, se é peixe, se é vegetal, pois vegetal, non? E a suelo preparar ben amasar, e se me sobra para facer albóndigas tamén as pago, quero decir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas aparte, non? Pero a hamburguesa fago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo me topan na tostadora e bueno, pois xa lá que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois non teño así a plancha moi a man, e logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún... E se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa co material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non?

0: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Como tenía pan y ovo para amasar, a la valla, ¿no? Que eso sí. me gusta hacerlo, ¿no? Sí, yo me gusta hacerlo. No son dos que denostan a hamburguesa, ni as que fago en una casa, ni as que como... Digas que como fora, antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, ¿no? Pero antes, bueno, pois pues, a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois pues, para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pues, tamén coas patacas fritas, estas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, ¿no? Bueno, pues suelo ás veces tomar as dobles, o sea, quero decir, igual non llevo moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Xa fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, ¿no? Lle decía, mas a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía, como que non, claro que sí, non? Así que, as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, e tampouco non fai moito, o ano pasado que den unha volta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha hamburguesa para sentar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou senón, pois, a preparo na casa, non? E, de feito, pois, cando me tocaba ir á carnicería ou así, pois, eu decía a miña carniceira, agora, bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra, e logo picas máis. Entonces, xa levo, pois, ou ben para facer albóndigas, ou ben para facer hamburguesas, non? Entonces, non me perigo si as teño a vista e ademais me gusta, non? Bueno, podo preparar incluso un postre para acompañalas, que iso tamén está bastante ben, non? Sí, gústame, non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben en cada sitio, pois pues, as farán a gusto, ¿verdad? Que tantos uh-huh. cuartos por cantos eran $11,000 por hamburguesa, ¿no?
2: Sí, o sí, bueno, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, $11,000. Bueno, vale. Luego hay, claro, as versións extra super gourmet, ¿no? De certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón ás veces sí. Pois con non sei, con cousas como poñerlles pois un caviar ou como poñerlles, sabes, non sei, sí. Ouro comestible, que últimamente está moi de moda, unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non?
1: Bueno.
2: É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante pois para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí. Eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí. que o cubren todo como se fora forrado, sí. E sigo preguntándome por qué. É dicir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin. Bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non o sei, o que ten ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non uh-huh. atacan os ácidos, non?
2: Xa.
1: Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
2: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de... Sí, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño de ouro,
1: sí.
2: Non? E chaman ouro comestible, digo, que era isto? De bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio, un o pode... Porque según...